0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, ja.

0: Men den trengen egentlig ikke noe annet del, da.
1: Det ikke noe nei, men la meg, du har
0: klart. Ok, men det skal ikke bare si, da.
1: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja,

0: at den går så alt for fort. Det nå en uke siden Carpe World gikk av stabelen, og jeg føler seriøst bare var for en time siden. Men en ting jeg kjenner jeg fryktelig spent på, om noen av de gamle Carpe-låtene kommer til å kapre plasseringer på denne ukas VG-lista topp 40. For det jo typisk. Svaret får du lørdag fra 11.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
1: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
2: Hei du, jeg var i Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
1: Ja.
2: Så da kan det fort være at det ringer i den når jeg vinner nå i helgen.
1: Ja, da må vel mobilen være i nærheten av bilen.
2: Ja, men den vil jo huske, biler glemmer jo aldri, vet du.
1: Nei.
2: Og så er det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
1: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
2: Nei, men det er bra.
3: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
5: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
5: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
4: Shhh. Vi prøver å høre her.
6: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Soveral, mate, ansiktet, og her, sorter.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hei, det Right Price Isles.
10: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
9: Ja.
10: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
9: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
10: Ja.
9: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
10: Men det ikke ekte gull?
9: Det ikke ekte gull, nei.
10: Nei, det gullbelagt.
9: Det stemmer.
10: Ja.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
13: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
14: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2Play.no.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Det sommer med alle de best likte låtene i Norge.
17: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Nå håper jeg du klar for at jeg, Victoria Skau, skal ta deg med på en aldri så liten reise I tidsmaskinen. Jeg skal nemlig avsløre hvilke tre låter som var de best likte I Norge akkurat den uka

0: favorittisen i hånda og Tobias Sten på øra. Det blir ikke bedre enn det. Nå får du årets spillemann med låta Hånd i hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

Topp 40 kanalen du hører på. Riktig god torsdag. Klokka har nå blitt 16:01, og jeg, Victoria Skau, skal ingen steder. Jeg skal fortsette å holde deg med godt selskap neste timen. Og så det en ting som ikke stod på mitt bingo-kort for 2026, så var det at selveste Kygo skulle lage en Haaland-låt. Altså en remix ut av, jeg lurer på om det et gammelt skoleprosjekt Erling hadde, men jeg elsker det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

tiden vill de prata som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet,

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det er ikke noe nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørs hva du skal si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, ja.

0: No.
1: Vent en trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ok. Ja, det.